0: terus membabi buta nyerang kita. Cepat, bawa pasukan kita mundur. Mundur.
1: Iya, Sairun. Gua akan bawa pasukan gua mundur. Jaga diri lu baik-baik. Lindungin gua dari Belanda.
0: Iya, lu cepet deh mundur. Biar gua bombardir di pasukan Belanda yang bakal lewat. Cepat lu mundur. Lindungi pasukan lu. Kalau gua gugur, gua tindih bendera merah putih ini buat bini gue. Cepat lu mundur.
1: Iya, gua mundur. Pasukan mundur.
2: Mundur.